bo asukan wi wa na won da gbe si azo po mina po me de kran do fo na asukan wi wa do gbon blebu ai hon le ko ton dali e na mi o ko eto mina gbon ho eto de na mi dai do nyun popo de eti do na mi yi yi nu le po de eti do na mi ki ko mi do po ran nu le po de eti do ran mi wonenu mina di do gbeza mi to ki ado gbon we eti do ran mi me de kan do fo na asukanu wi wa do gbon brebu ho eto ton dali wen da ge matthew ton dagba e hu yawe afoko ta gba hu yawe afoko ko hu yawe to Jesu so wa ye de bodo ran ye do mo a chele po Jesu wa ye de bodo mo ma kwa wa de boji ku ron le ko Christ me wede do ajo gwesto ai ha to me de krando fo to do na nu de bo de bro ka bi ku ron de pepe to wa de boji e do nete a chele po wa ye ko na la mi ye ko jo ran mi to ran po ko po ai gba po ji e do fito ai gba ji file po gado no mega bo ehe basi nu eti to gbara gba ona po ayi gba poton cheche hu ro de bo de ma tin bo yejo ti gba edo na a chele po ayi gba ji to ran me eyin jesu ton ya ka so juro hu ro be yejo hu ro gunu hu ro eto christi me de ye so do wa christi me bo wa o ho eto me hu ro de ajo da ayi gba ji fi ele po na do wa nu de pepe de do na ibi basi to ayi gba eji ana tin do to christi me ni do asojo christi do bo awa yi awa de boji bo to ku ran ni to awa de bo agun si gano ma yan fi gbon atele henu to le si gano ma yan fi de di ku ran ti atele ni aso wa yi adon do na awa de bo ton ji do mo una yi ku ran to fi ene e ne mara yi huron oloto e mara yi huron so aga e na ya obi si satani si huron ba teni e na do huron chele epo koti ye do huron le ma wa son christi be e ma do ko to le do a chele huron le epo wa e ko na ran mi to ran me po do to ayi gba ji afa ko wo lo po to e wa do mo e ne o tu na mi ni boyi e ne tu do to huron lo me anayi na tell to ku kun lo epo tin po do epo e tin do ku lo le po ache le epo to ho eto me de aso wa de lolo beton to egbe ga ana tin do ku re don te to jesu I come e ne utu mi bo ya ko ta le po zunu kun to bo sonu baptism ye to yin o toton po vitan po bigbo wo tan po me pa fo ko to me din die e do na mi ni sona pon ye na do na do ayi onu le pogo nu de pepe eyan ko de gbe na mi na mi na pe na do na do ayi nu le pogo nu de de pepe eyan so de gbe na mi bo wa do mo ganji mi le yi se na we mi yi se na na je dede iyan ma do na do ile na we ga amo e do to nu le po e mi ko de gbe to na mi ye un mende wa ti bo ze ide de do ba ye we gan apostoli bo ye ide do ba ye ho do to evangelisi ne gbo to me pro to bo akan fo mo do di bi e do mo un ti do yo yo o so ki ai to ali ko dan hore ga ye ga la do we yin ne nu de ma ti yo yo di bi e o nu le po de mi di o le na do do o nu le po de mi do hu do na na do ise onu ile pe mi do du de ton na do la e ko na na mi nu le po mi so ran po ye na do ran do ayi nu le po go nu de po ko yen de gbe na mi bo po do na mi nu a mo do fere e de do do bo mi pon pogo do te wa do e do mi pon yen tin to mi de to ko e popo nu kaka je opodo ai hon ton e do yen tin to mi de kaka je opodo ai hoton mele ko ni bu adon ni che gbongodo din mi dura he bo igbon wa ai hon o nu gbopodo yi se po eta nu gbo

oto mi dupe na bo yin wa na we bo do na yin kan to we akode mi na ne do te dagbe mo mi se o de do ne do to we eyin o jiro to we ton to beza mi ton leme e manati to vo me onu le po ati to na do e yi se no devizo wa to o vi ji wo ye we ton na don ta ton dagbe no do po po mi ton leme tu egbe to jesu iko me do de to fo de manati na do ma ji we de no sian kan na sunu kabe na yonu na ise no le na devise wa to mele to polo po gado mi go bo di ogbe zan gbe to le po ton a wa nu ogun da ko si o mi jesu iko me mi o de te je ni to na o jare bo si ayin to din gigodo vivo fo hin je yoyo e da ko devise wa ton mi to pipon sam ta kan we aton una ki aso afo eton chiro poto sam ta kan we aton be ye mana de he mi gono gbeba edo ye mana he mi gono gbeba na o meto wole ni to jaya to ye me be ye mana bo mi fo to gbe to go ke di azaho o wonu ton we na ye do kuro to kiya boga we na bo fun ene yin je yoyu ene yin do wa na meto le ni do jaya to hi eme e de na mi to afo to ti awe to me samuta ka we na to po afo to ti awe to me okuno e do dagbe wa yin to we ki ya mi bo so yin hore ga to we na mi gigo e hore ga to eton me de kanu je to when they got to me do kiki mi do wo me to when they got to me afa to chi aton to me edo yen na se le ji wo ya wo kuno na do na e na do ko ji jo ho ra o me e ton le po do ho ra me wi we ton le sigba adike yeso godo lulu nulu me blo edo sigba de ajona do ko bo na hedi onu inu da ho onu ki kulo to o gbeza meto le to me e godo de ko ba si mo adike o me diwo ya o ton le so le go jayi do go bi onulu me bablo afo eto chi atan to lo polo me edo mi ma do lego do look teme habakuku si weta atan afo eto awe to me habakuku afo eto awe to ta to afo eto awe to okun eyen ko se lilin ye ton bo so ni afo sa to okun e he azan to e hi hon to gbora gbora oko ile to me he ko to yi ohun to gbora gbora ko ile ton me gaji e ma to ri do do gbo tete e ko ro po ton mo to gbora gbora ko ile ton me e yo we fi we mi so te die o ho lo so de do nu kan na ko susu to bi be e vo foto to gbora gbora ko ile ton me yi de bi so wi wa to we e mi le go do vo foto me na o meto le do mo ten do jaya to hi e me e do to gbora gbora ko le ton me to gbora gbora ko le ton me he he zo ni nyu e to ko me gbe me firin le blanu e gbe mi to ho do gbo bi vo fo hin e jaye oto na i wa nu yi nu ko to gbanu ton te me gbanu ton na ti gbanu ton de so yi si so bo yin ki kuro bo gbura da gbanu to de bo so tin de yin de tin tata
gbadun ton de bode so ba si wa nu inu kan bonfona yen duawe vofon hinje yoyo e ba si nu iwa gbadun totan nu atawe mi na be pon to ogologoro tita e ba vokhobe me e wokeme ponu e ko gbaje dole gbeza ko gba ko dole ko kija e ndo kon mele ye me poko yi gbigba kija e so ba sinu ve aude e bi ba si o fle do bi ve igba je gbonu aweto e so ba si ado bi gbo vofoto e a o so ki ya gba je gbonu ton e je lo mi gba je gbonu mi ni gba je gbonu bi o ta to me mi ni gba je gbonu do bi o da ho de bi so wa to me gba je gbonu do bi o e ba si a o so ki ya e ma so gan do po wu me to po e so na mi ado bi gbo do ado yen gbo me e vo foto e yen a o so ki ya de bi e si gbe gba je gbonu ton atonto I love bi due me yen je ye oton to pagbe si gbanu ton me gbanu ton de ji o lo sune de ko do pagbe ton na o mere to ale yen yo me ye yi pagbe lo de dodo de na yen di na ye to bodali ye ton gbanu ton do to je gbongo due me mite wa pe okuran Jesu Kristi ndo le go wa e ko na mi pagbe dido awosoki agbanu tonton ana mo e ana tin do jodo me go eton ana so ti du e ga to gbeza to e me to Jesu I ko me mi ni po tita o ko tita e ba dokia awosoki ya o vle vive gbanu tonton Joeli tawe Joel tawe afueto tita ele oku opelo to zion ni me to so wi wecheji di kena to vit ayi gba to le ponido ti so goda sa okuno to wa ese po afueto to Azazibu ton de po Zidido po Azazrole ton de po Zibu titri po Dile Wukikendre Do sole jido Beto susule De po Hukronon de po Manko mako tig bede mo de pepe manaso tito ye godo ye doje okwe won do le susume joeli ye wega bo so hi adale e mo nu eja jijogbe e ya o se open bokun open o vre de eja jijogbe de vive gbigba gbigba joeli ko mo ja boya mi wule ma modo eja so pe na mu de wayi o fi emi teto egbe po e to go e ya yi ma te toro poro poto bo so pon kodo poro po me bo so po ayi ma te to mi tonton bo so po ayi ma te de ti to togbo mi ton le me po akota mi ton le bo so po me wi gbeji bo ze me wi gbeji le pogo bo wa che pipo fi nkoko fie tu krate le o avutin o to te mano po ki ko matin do po po do te mo ko to mo yin nu vive de igbaje gbonu e no hi ho do do se gbigba ton gbigba ko do ton gbigba gun ton gbigba e nu le po de idagbele po ton de mi do ko yi dada yi mi a mo do vle wa iteme e vive gba je gbonu mi ni ma ho ele do hogo atonji tita akwa e vive zivru azaton azab zivruton po azab zivruton ye po ki ali ile
si fu ton kwenu e mite. A we ton, e sobe, nyako, e hulu, big baki jaton. E fi te mina beson, mi hulu, menu we si ganda mi zeme. E de mina wa, do gonu le bo do teme. Mi mwa osie, e hulu, big ba, nou big bule ton. A we ton, a do big bo me, e vivi basi, na do do, na do ba yik ba jek bon. Mi big bon, o go titan, e basi a ouve, vive, e zin flusi an zaton. Mi kok bon, jen ou kon, mi so bon ka, jwe li si weta, a weto a foto titan, e do mi kou ok pen loto zion ni men. Bo so wulu zi ho, de to so vi weche, men, bo, to menu a ikba loton le po, devise waton agun, sunu po nyonu le po, yere ma bo nou yeton do blo, kabye ya yeton. Yo, denvye, e do bo kun, okpen lo, okpen de tin bada kun, to to bo men, okpen, to a imate, e do mi bo, bo so, bo, a, to menu a ikba loton le po ni si so, na za okuna ton loja na etin to aloji bo po chiro poto denbie chiro poto edo gbetole ni gbetole tito a ofi esame gbetole tito a ofi esame to yenu kon nu kumele po we ye na so hen bi azanzi fruto we ya si si no ejijo do azan zin fruton wenu. O je zin fruton. To gbeza mi ton le men. O je zin fruton e do yu. To o weho mi ton le men. Na indo. E te jido. E te otu ado yu do azan zin fruton. Kwa tanu kwa weto. Ta foton. A fwa eton. A ton to. Na o jire diden. Na Israeli ko tin ma tin jiwo ya onugbo yin do ye pon igba mi to egbe din fi eso o sa din din lehwe fi popo susu gbigba gun ole eto ye tin do yin ko daho daho to nu kan na agun ho pentikosa si ayi ko daho daho yin ko kukuran to do dai si yin ko to si gba edo to fi do mo Devie na osa di delewe. Yize eko ti matin jiwe o nungbo no lo. Yo mi ti do kwe dato su po cho gan. Mi so mo ba jek bo nung nungbo po to. Nung le po ho. Ya pon kwe dole. Bo pon kwa dewe mi te le. Bo pon fi po po. Nung de matin na do doki ya. Na su su agun su po le to. E yi si su agun ta le to. Ye do mo. Nungbo jiwe o to matin. Po ma so ti me pronto ye wono. Me pronto de. Po do ma ti o sen lo. Ye wono le to flen. Chikba ye wono le ma so to mi pronto. Ye wono le ma to pi pronto agun. Ye wono le ma so to ho di wo ye o ton pronto. Na do le kon na zin vru si an zan. Na hi ho. E mi tin do gbazan mi ton le me. Po do. Ma ti ye wono me pronto de. Bodo mati o sen lo ya so pon ku won ta igba ji bo so pon da ko e ba si asuka e ti ta igba lo ji le we de pepe nu to azan de gbogbo igbe ti wa ye ho lo le be da mi mi ton le pon be si kan pon kan to mi ton le e do mati me pon to ye ho me pon to ye ho le bodo mati o sen lo wa li ko gbi ton le ji o agbagbo setan we kere we go igba mi ton ji chobo gbeto ele po de irodo mo ma do seno ele ye seno yi ko christian si ko to nota ye ran wa gun mi to me ye ran wa gun to me ye ran ko agbon ta de bo le me gacho ye ya agbagbo ton o seyin yi ton po fo etu ene to me se ba we na ye go do kuna jiwo ya o israel ton de to nu kun bi bi aye ton me
bo din ye mo es so ye me ye de ko gbe o de pri va ho bo yinu bla to ko de yo po di ko fi popo e to bi basite e do we na gbeto ile po mo ye di oku na ye so mi moto ye me bende ti bo jagodo de homite bende ti bo jagodo hi homi o de homi to po donu bi bra po ko le po nu bende ti bo jedo to zanu kresi de mi to e bi di bi ai me da za yu to tu zimbro si za bo to di yu de ji ti gba ko ho me le to e o de ye di ji ko ya o si nu ku me o kun so si o ye po fo etun aton to me Pora to jire ne le me. Ji jahode ma ti fine rana e wo he toyi. Ka vi rana e wo he wa kwe gbegba. So bonu kwe mi ton le poton. Mi ma nyon ji jahou. Mi ma nyon duwe na jo. To fie mi yi itali ko jile. Mi didi. Bodo pikpon godo mi ton. Boya mede hi odo mi. Boya me de do didi mi ene jijo e ma ido fi a mi sa mate ye do to a mi sa tin go holo su me mi yi bo dida pe bo jijo o matin jijo wa ya meton po godo na yo me to ni no bo to no le do a go holo se gba ko me gbe da ho le tin to to menu ayi gba lo ton le poji de a wa ko gbe bo su han to we bo a mi onu kwa bo to le bo damran na han to susu de bi de ka mi to ja mi nu ku mi opo nu ku lo popo jan to damran bo to to we le su to hun do nu fo do gbe de popo de ana se to gbangba don atin to akeji bo to ateji nete na do tende me me mi to ni na dai home te gbe do si gba de don da ho to ni no to menu o to loton le poji ayi gba lo le ton poji ko e me mi te mi di dodo mo e ma yin do mo ki ho ma ti to fi chokede e hehe wa to gbo me mi to le dali o visuru mi ton ko viyan mi ton le po we hen wa se gba son komenu mi ton to e ma po lo mi po le e mo donado ye o lo su gbeto ga jidu eji to ki ho ma tin do mi ton me a fo chiro po to ye so gba akota ye gba e hanya hanya akota do akota ji to da ho do to da ho ji na jiwe gbe kome do ye gopo kome gigra le popo na nwe me gbo mi te ton le po tu mi mo nukun je ko do mi yiyi zivulu si azaji vive kodo ope ehin ku kikun na zayin ito aweto e ba si yako a o fi esa na huhulu baje hi ho je dodon nyako e wuwulu hi ho je gbonu samuta kanle kanwe we kanwe wiene edo kentole ze ye huru bo so do aye na okia kentole amo kentale to titre ye titre ye ma titre ne te utu na ye vanuku po so se dote e yo khia ye to ni do ma do nuku na do khia anase o khia to gbangba na do yun e na ye do yun e do no ese mite e so de do nuku bo sa do to afo ton chiro po to me afo chiro po to me e lo divie
asiazon pi pale po we ye yi asio bi po zupen po do ho poli do po na vize ton le po nwes do ete ceremony e gba temple do bo basi e po do ton po e han wa pe ye fi wiwe me po fi wiwe teme po fi wiwe wiwe teme le po ton ye wa si obi a fi obi lo po don geli e jale po ye pe nu kundo ye debo do kodo do gbongbe nu apo juda po do me samaria ton le po yo me po pri do po to chicha do po me din bi e keta ja bo ho ele ayi e basi o sendua yi po do okia de tin do ton poga mo fo ton chi an we ton me edo ye ko shion ye ko chi miyon fi wi we to we ye ren ai si ten o yin to we ton furu ye do je ayi gba e ba azavi azazi vuluto bo so ba si o jire he holy ai bo fa to chi en to me edo mi ma mo ki a mi ton le yo ko fi je ton fi jiwe oton me jiwe oton le lo e to kra gba za mi ton lo e huguru mi we ndo mo mi ma so to ki a mi ton le ton mo le gba e te do ate sam wena smose so a ki a to nu kon fa lo ton do ki a de ki a mi nye ma tin do ki a de de vie de inu bo dondo o ki a de na huwe a yi ha ai ha si sieno bi ma so to hia mi to le mo ba fi ai mo elija to ahabu sunu kon e do hia hia we na o hia lo so wa akota lo ble bu we li do bo do okuru na lo e we nji ko ye we okuru lo we nji ko ye we we na elisha e so wa to mi mo me e he hia lo wa de yin do je ayi gba lo yan ti gba o si lo le yin na nunu bo gbe te kuku bo so ze je bo kan do o si lo me ayi gba e ton le po we ma so yen gbo mi no mo ya le dai we na goliati wa bodo nami dawe lo pode se yo te nuko se i do yen fo kwa ku etan e ne ba si o ki ala do bon ko fo akota ne le si gbe ti we mi mo David so a hiate David so do mo ye jade po hi po do duduru po si gba yen ja ye de to yi ko kunu a fun apa le de ye de afudo me mi mo ki alo golati ye he wado fi si le po ji we edute igba de vi edo a fo che to mi ma mo hi a mi ton le ye we gade ma so ti ba me de ye do ye gan le to fi pe disaster me mi ma so mo yewe gale de ba e do mo me de ma tin to mi me renyo le na denso de aguna de do nu kon do le nko denso na we mi u le da ti do agun su po ti o gan ti o bo di di ona do sa gbenu go to ma tin denso le me na ti do gbe to le po de yodo yewe gale mi ma ka so to mi mo ki ade dogbon yewe gayin ye tere dali e de na mi to afo eto awoto afo awoto do jiwo yewe na we me gra to le lo na to vivre denso ken to ni to nu za do yin to we go kaka do iwe luku konukun lo po to afo ko atonto luku ta konukun lo po afo eto ko atonto e de na mi do o fi na we ya na ti to kwe me to su me ga e lo kwe nenu e so do ha ye do mo a ho e lo se gba mi le na mo to yin me Israel to akota me huhulu e mi mo to kani to bigbo won a huhulo etan
mi mo to ayi ma temi ton fi le nukun bia akota le ton to furu jeme na gbigbo okuton mi po le ni de to yi ya do mo hejo ogbebu gbetore ku awa eme mi so se don de so jodo awa eme ogbele so wo so chi gbe mi ado mi po ahuru pa etejo nu ele ko to jijo e ma ndo e no no le dai ne si gba nya ko tin bo huhuru engi yi ho do do tonko atonto e wa yan ado bigbo e bi ba si eyin gba aye gba lo jueli tawe afueton we awe edo en popo le ko ma bu to gbemi to me gba to ko do mi to me e me lo popo we bu to aye ma te to mi tonton to ko mi ton le me gba edo gacho ye do din vie we okurodo mi le do de po ai ha mi ton le popo po nu bi blapo po avi po po do po lo awu blapo fi we ko ho do na mi do fi do mo do mo dio di dio so ka yi teme di dio lo na ko so yi teme ga den so na e do na mi do e no tu edo mi bo leko to wa lo mi ton le po me din bi do po mi ton mi ya ha mi ton le po do leko le leko to kuro de esi gayi nu kunji ton esi gayi do nu gbona ma yi do wa ton bo mi do mi wa kuno de bo ra do kuno mi ko wa ye yi jona me to jo we na mi jona me to we mi ko wa nu e ma jedo mi ni basi do we mi ma so wa nu e jedo mi ni basi na we e de tu se di do do gwele me to se gbedo po lo de mi ko ba si se po mi na so de do nu kon bo nu e ma jedo mi ni basi basi mi so do nu kon yi do gbon nu e ma jedo mi ni basi mi na le go to se gbedo na bo do ne go do bo joy o fi emi so wa din mo un jo do mo nu do po lo mi na so bodo je we jo na meto menu e ji ko ya we ta di me le ko de do wa nu e ma je do me de ni ba si mi ma so ba si nu e do je do mi ni wa na do mo ite o tu adro wa se gbe le po do do mo be ye ma so to jo mi o bi o we be ye ma si ga bi o ne do te do gbo ai ha to we ton daina do wa nu e jedo ni basi e te su wa do fon ku popo nu bo to si chichiza o jro je e jo mi o ji wo ye we ton ton gbe to su po we to li le sa pa ye ma ya ha to le ko do le ko si gba din bibu do mo mi le go ye do do je de po do ha mi ton le po po da fi po nu bi bra po da fi po susu mi ton le de ma ipi pon ra don bla nu ko de je de le me tin ga ni do mi te so bla nu mi yi se do mo onu le po so gbe onu le po igbe sisa na yi do e te hwe na mi ma do ko de ma do bla nu e godo de mi kra ko so bla nu o fi lo de David do bla nu ko godo fi lo gbe ko ja we e fo bo jere de do bo han e do mi bo na mi duro ma duro ti bi e bo e duro mele e wa pata do gbeto le we na vie to asan je e bra no do vie sin ta me bo vi lo wa ku popo to de bi e bo se e de do bo han nu ku me tan bo do mi na duro David wa do mo ganji un bra nu bo yen ne dai do mo bo ya o vi lo na na ogbe je na si ode amo David lo su wa ayo me do dai ayan nu ezon bo chenche na David po bi ase ba po ayan nu ezo po asu de nu David wa do asu metan de do basi nu ele po jiwe o jiron de huga na do din nu dudu ka vi nu bi bla
nu ne bla no te dom ama se po ndudu na e jo domo me di alo se son ya dona me podo unu bi bla no te do ni no la nanu ndudu yin do bla no ana pon presento we ana ko nu pra bo so gbe nu ndudu dai to je mi atonu bla te se gba ana gbe luluru to se be mai nu e David bai be ye ba se ne ewe ko to nukun se do nukan do e do nukan po do ben shebari po no bibla eyin o lali no na nu dudu ni do abla nu bai do mo a to bi gbe nu lure dai bo so to la na ojima de do mego no la na inu ya o so khia onyina wa le po ton eh no ben de clan do fo so gbole wa o fe nu bibaye me yin do me de to nu bra bo do po lo po lo bo so to nu enjo gbole wa ton ba si to nu e po me pe to ni do mo kun je nu ese me mu bi ta na o ndo o de ho bai amaradu ni akato ajoje bo to nyado wa we na te bo soto nu roble nuwe zombo do nu bi brato ma do duale di gbe ma to go hen o de nu floto etan go me de le tin bo ina do lalo lalo ri do po juro po ye ka soto nu bra bo asi etan nu de kan bi oye bo chobo ye we ko to de etan lezan do yi se me jeto eh lo esusu nu bi bra o nu bi bra na he we do yan adonai o de to we se eh ho go di da ko ko go ni ton nu le po de mi so to dido de e madokan de jina nu bo yun bo bo ana se ho lo do alo ure asi bo adomo bo se we ma e jo dran joabo to awon ara nu kan e na we na ho dawe lo lo su bo se da lo me na dawe lo dawe ne bo so ne bo je jo na joabo joabo bo akia amo dawe inu gbona de do sisen we dawe inu gbona de na he aze no we ma jona e ma te so yi gbe ma de mi na ho we ma re bo pon de wa kwe gbe David omo ipe we ma sito we edu aki jiro ton tito awanu kon bo menu kon to che de yin awanu kon gante bo yiro mi bo ye na do na ibo dugbe pa si che po lala o gbe tonu gbona mo nkan ton de to sisen we bo so mura we ma do alu eto medo we ma de so hui jabi ye ni hui ta awanu kon bo akaso nu bra bo nu bra gbe nu bi blene nai eya yi hu gan do ato de chokele ho bi basi nu ma dun e ga ya wi yo mi mo nu kunu je o ve de to to ego mi yo ve de to ma to bible me moche o ve de to e moche daniel basi o ve de to poro jesus christ de da ho o ve de to a mo to nu bible mi to le me e je da mi lo ni mo nu kunje godo mo nu bible mi tan e ba ndo won mi a lo dodo mo bo mi so ti ve de to ke di ve de to to e de godo bo a wa gbe ko nu popo de je do ani do bi ba si te me e so ba nu je ago do ho ju oton a wa mo dura to gbe za to ro lala o e de ba si de ba mi ba iba e ma na yi po do mi po yi fi de ko gbe ba e ma na so ji jo gbe za ti ta wa de me e ma jo bo na gbe ko onu popo go bo ya go do jo ji oton go po ho ju oton po go ara so ku en to jijo de ju oton me to nu bi bra to teme ara no bre do po la ndele e te we bi ona mi na do jijo de ju ona ti do to na mi mo jijo de ju ona nu e zo bo nu e le gbo mi wa ji mi ton ni e
to gbe za mi to le mi mi zo tin do to mi bra mi to mi bo mi adu mo nyonu eji ojiro e wa nji o yi so so jo jo di jo to e ne ro wa nji jo jo to din bi ko magbe ta ha che me do mo den do to nu ele ko ba si to bi bra mi bo so le ko do jiro de po do ai ha che le po e so ba si won do aga to jo di jo to daga bopia joyce we ta we afodon wi awe to me gacho ye do divie we okuno do mi le do de ko ai ha mi ton le popo ponu bi bra po po avi po po do po a o bra po do nano we yo me ya o bra to le nado ye na mi o ko me na ye ene ba si nwe okuna jo to mi o me ko si afrin jona ma mi ni kon jona si we ta ton